kulafin ya mutakabbir radatan kull yallah ya khaliqal khalqi laqma asa abadan bil bisri wa dhabi wa ridwani yallah ya bari al khalqi kunulina faduna zan wa kunul yal ajran jannati yallah andala musawwira qalil lil nabi busarani wa sawwira li yadona al makri yallah ghafarat li kull zanbin qad atayt bihi li zadi bi shukri ya ghafaru yallah.

wala ka shukriya ya wahabu ya la li qadas mana lak ya man law umri wa qatal ya bi qaya radaq ya la badad li kull bab kunt fatihahu li

Atan wa tasliman wa khayra ridan li ahli badrin wa dud ma fi majan mudda salatan wa tasliman wa khayra ridan li ahli badrin wa dud.